Cyril, dă glas. Glas, Cyril. Glas. Dă nou, glas, Cyril, dă glas. Pridem, Cyril. Pridem.